0: написан на кожу.
1: Ледена кава, банана сплит, мача или мача манго, индиузо лимонада или морда ледена кава кокос.
0: Освежител вас чака у Fresh Corner-ю.
2: Свеже полетие на бензинских сервисах МОЛ и ИНА.
3: ПГД Тепанје организира гасилско веселицо у петек 24. јулија с причетком об 19 јури за трошко анимацијо и надалјује с журом до позних ур за ансамблом Петка. Тепанчки гасилци бодо поскрбели за храно, пијачо и богат срачелов. Догодек бо у саким времену под великим шаторам. Устап је прост.

0: Sreća zabavo, naravno, zabavno, frajersko, Frajer Radio.
1: Dobro jutro Slovenija, pred nami je dan za odlično smuko, temperature su -10 stopinj Celzija.